0: Nu är han med mig här i studion. Han är bekant från nästan det mesta i Finland. Han heter Tore Boelius. Tervetuloa. Välkommen.
1: Kiitos paljon. Tack.
0: Mikäs tota, kun sä oot influenceri, sä oot tubettaja, sä oot muusikko, sä oot mediapersona, sä oot vähän kaikkea. Onko se jotenkin, mikä näistä kaikista titteleistä on sydäntä lähinnä?
1: No ainakin aina toi YouTubettaja sieltä nousee, vaikka mä en ole kyllä siis yli 6 vuoteen tehnyt yhtäkään videoa enää, että se on sellainen ainakin juttu, mikä silleen selkeästi mua seuraa paikasta A paikkaa B, ja kyllä mä siis pääasiallisesti teen musiikkia, ja se on mun niin kuin se intohimo ja oikeastaan syy sit myöskin sille kaikelle muulle, että et mä en usko, että jos mä en tekisi musiikkia, niin mulla olisi sitten kauheasti mitään niin kuin syitä ehkä tehdä vaikka jotenkin someakaan tai silleen, että et se oli joskus varsinkin nuorena semmoinen niin kuin intohimo, ja jotenkin kaikki alkoi silloin vuonna 2015 niin silleen puskista, että mä latasin videon ja sitten yhtäkkiä niin kuin pankki räjähti ja olinkin YouTube-tähti. Koko ajan aina ihan lapsesta asti mä oon niin kuin haaveillut musiikkiurasta, ja se on niin kuin se syy, minkä takia mä nyt oikeastaan sit medioissa ja siellä omassakin sosiaalisessa mediassa niin on. En mä nyt voi väittää, etteikö mä ihan pikkusen olisi ärsyttänyt, että säkin sen niin kuin tässä mainitsit heti alkuun, koska se on tosiaan niin siellä niin kuin historiassa ja silleen, että mutta en mä myöskään ota siitä mitään niin kuin tavallaan painetta nyt silleen pyristellä pois, koska se on iso osa sitä niin kuin niin, mistä mä oon tullut, eikä mulla ole silleen mitään hävettävää.
0: Niin mä ajattelin just, koska ethän sä oot myöskään niin kuin, mä ymmärrän, kun sä et sitä aktiivisesti ole tehnyt moneen vuoteen, että jengi mainitsi sen, ja se on niin kuin niin mennyttä elämää tavallaan, mutta sit pitää kuitenkin muistaa, että se on niin kuin lähtenyt siitä. Sitten sä oot tehnyt kaikkea muun niin kuin sen, siitä se lähti.
1: En mä enää ole tubettaja, se niin, on niin ihan fakta, että mä niin. En harjoita sitä ammattia ollenkaan, enkä mä ole tehnyt sen niin kuin parissa töitä silleen. Niin kuin tässä mennään nyt kohti jo seuraavaksi lähempään, ollaan 10 vuotta, kun vaikka yhtä tai kahta, niin.
0: Tore har ganska mycket titlar här, och det att han blir kallad ännu en YouTuber är kanske lite irriterande, för att det börjar som han börjar som en YouTuber, men att han är inte en aktiv YouTuber nu, så det är kanske något som man inte behöver kalla honom. Den musiker är kanske det ändå som artist är det som han mest brinner för. Det känns som att det som han gör nu, allt som han syns på sociala medier och diverse TV-program och sånt här, så det är för att han gör musik. Det är det som han mest har velat göra, och det är det som han mest satsar tid på.

0: jos jotkut vielä niin kuin olettaisi silleen, että jaa, että toi Boeliuksen poika nyt sitten, koska sillä on ollut jotain somenäkyvyyttä aikoinaan, niin sen takia sillä on nyt se levytyssopimus.
1: Joo, se
0: ja sen takia niin kuin biisit pyörii. Mitä kaikki on näitä ennakkoluuloja? Mitä sä voit niin, ja sä saat ampua, mitä on ne normaalimmat ennakkoluulot ja miten sä ammut ne alas?
1: No siis varmaan isommat ennakkoluulot on se, että mä olisin joskus jollain tavalla ollut tämmönen niin kuin industry plant, että se ei pidä kyllä yhtään paikkaansa, että mä oon ollut sieltä 16-vuotiaasta asti, kun mä oon julkaissut musiikkiin, niin mä oon tapellut Pekka Ruuskan kanssa siitä, että millainen esimerkiksi mun oma urani on ja pitänyt aina pääni. Mä en ole koskaan tehnyt mitään sellaista, mitä levyyhtiö tai joku muu taho olisi halunnut, jos mä en ole itse halunnut tehdä sitä. Mä oon pitänyt sen asian kanssa pääni aina. Mä kirjoitan tosi paljon itse mun lähestulkoon kaikkien biisien aiheet ja niin kuin paljon tekstiä tulee multa itseltä, niin mä rakastan kyllä tehdä kouraitteja kanssa ja en ole vielä siellä, että varmaan kirjoittelisin itse mitään niin kuin ikivihreitä. Että mä tarvitsen niin kuin tiimiä, tykkään tehdä yhdessä. Sitten ehkä se, että mä en osaisi laulaa, päinvastoin mä oon itse asiassa tosi hyvä laulamaan ja myöskin ehkä joskus jotkut ennakkoluulot ja sellaiset on saattanut osukin ihan oikeeseen, mutta että mä oon oikeasti tehnyt tätä täydellä sydämellä joka päivä 24/7/365/9 vuotta. Ja olen parempi ja vahvempi ja kovempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja tiedän tasan mitä haluan ja en ole valmis tinkimään tai tekemään mitään sellaisia asioita. Mä en usko niin kuin vaikka pikavoittoihin.
0: Se on hieno mun mielestä kuulla, varsinkin, että sun omasta suusta se, että sä oot tapellut näiden levyyhtiömoguleiden kanssa, että sä et ole suostunut mihinkään, mitä sulle on ehdotettu, minkä takana sä et ole itse pystynyt seisomaan. Onks ne asiat vähentynyt silleen, että oliko se silloin, kun sä olit vähän nuorempi ja uusi gameissa, että oliko silloin enemmän semmoista, että hei, että laita tämmöistä päälle ja laulut tälleen.
1: Niin.
0: Onko se vähentynyt semmoinen asia?
1: No oli. Sehän oli vielä sellaista aikaa, kun Antti Tuiskukaan ei vielä flirttailu esimerkiksi niin kuin seksuaalivähemmistöjen asioiden kanssa ei ollut. Maailma oli tosi erilainen silloin ja paine oli paljon kovempi. Tänä päivänä tuntuu, että se, että lauletaan, niin kuin, mikä on siis tosi hieno asia, että kun lauletaan rakkaudesta, oli se sitten naisten välistä keskenään tai miesten välistä keskenään tai ihan mitä tahansa, niin siihen ei enää samalla tavalla niin kuin puututa tai sitä ei niin kuin nähdä esimerkiksi sellaisen kaupallisen menestyksen niin kuin esteenä tai mitään muuta. Mutta kyllä aika oli silloin tosi eri. Kyllähän niin kuin ihmisten asenteet niin kuin on muuttunut. Ja myöskin sille ihmiset alalla muuttuu. Että kyllähän tässä, niin kuin, kun sä katsot minkä tahansa levyyhtiön palkkalistoja, ketä siellä on johdossa tai AETR:nä tai jotain muuta, niin siellä on tapahtunut tämmöinen tietynlainen nuorennusleikkaus.
0: Det sker bra saker och utveckling, positiv utveckling inom skivbolagsbranschen till exempel. Det har blivit en klar föryngring. Det är inte mer de där gamla 60-åringarna som kanske bestämmer om allt, utan det har kommit nya krafter med fräscha idéer. Tore har varit nu med alltså så där aktivt i cirka 9 år och nu kom det i början kanske. Så där, i början kom det mera förslag på att borde du se ut så här, borde du sjunga så här, men Tore har stått liksom hårt på vad han vill. Och till exempel nämnde som Antti Tuiskun ett bra exempel där, att det var den tiden också när att liksom Antti Tuiskun har blivit en sån här superkärna sen då, kanske först inom de här senaste 10 åren, att det var kanske mer så där att industrin kanske lite bestämde att nu är du en ung popkille och nu ska du vara så här, utan nej, men det har skett positiv förändring och möjligheter till att vara sig själv, bland annat för Tore som också ser fram emot bland annat Lost in Music, som är en stor sån branschfest och branschevenemang som är på hösten i Tammerforsen.

0: Sulla tuli uusi biisi vastikään, muutama biisi sitten nyt, muutama päivä sitten anteeksi, kun nyt tässä tätä äänitetään. Täytyy sanoa, että siis joo, olisi tämä voinut tulla koska tahansa niin kuin koko kalenterivuoden aikana, mutta mun mielestä onhan tämä ajoitus ihan täydellinen. Jos katsotaan niin kuin vaikka ikkunasta ulos ja sieltä saapuu kevät, sieltä saapuu aurinko, sieltä saapuu festarikausia, terassi, sesonki ja kaiken näköiset garden partyt ja klubeja unohtamatta. Oliko tämä niin kuin ihan sille mietitty jo sun ja sun tiimin kanssa silleen, että okei, tuohon toukokuun alkuun tämä sopii täydellisesti vai oliko siinä millaiset ajatukset takana?
1: No, meillä oli sellaiset ajatukset, että mä oon sellainen tyyppi tekijänä, että mä ehkä niin kuin kerran vuodessa meen sellaiseen luovaan moodiin ja teen niin kuin kerralla ihan silleen tosi paljon musiikkia. Palasin studioon tuossa helmikuussa ja nyt on syntynyt ehkä semmoinen 20, 25, 30 biisiä. Ja mulla on kova halu, mä haluaisin päästä UMK:hon ja hakea sinne, niin
0: mä oon miettinyt myöskin koko ajan, siis tämän keskustelun aikaisemmin, että sun pitäisi olla UMK:ssa.
1: Joo, myöskin sitä varten nyt noit biisejä on kovasti tehty, mutta siellä oli jo useampia sellaisia biisejä, mistä me puhuttiin, että hei, että tässä on niinku, että tässä voisi olla niinku sinkku fiilistä ja meillä oli itse asiassa toisesta kappaleesta jo vähän niinku puhetta, että voisi kesäksi laittaa ulos. Mutta sitten tehtiin toi ikuisesti 25. Ja mä voin kertoa tällaisen hauskan jutun, että siinä on itse asiassa ensimmäisen versen se koko homma, niin se on otettu yhdellä otolla ja se on ensimmäisestä demosta tai ensimmäisestä sessiosta ihan jätetty siihen, että se biisi syntyi joskus maaliskuun ehkä puolesvälissä ja nyt ollaan sitten niinku toukokuun puolesvälissä. Että oli kyllä ehkä tähän mennessä niinku urani tommonen niinku jopa ehkä nopein niinku liikesarja, että mä itse kuulin ja tunsin heti siitä niinku ekasta demosta, että ei vitsi, että tää olisi niinku ihana julkaista kesäksi, että mä tykkään tästä tosi paljon ja tiimi tykkäsi sit kansia. Laitettiin se sitten tekijöiden Joni Rahkolan ja Tapio Heinilän kanssa purkkiin.
0: Hei, pakko kysyä, testaat sä ikinä, jos sulla on semmoisia julkaisemattomia biisejä, ne voi olla puolivalmiita tai sitten ei ole vaan vielä julkaistu, niin onko sulla joku oma squad, jolle sä testaat silleen, että sulla on vaikka, oli sitten bileet tai mitä tahansa, autossa tempaset päälle, että hei, mitä ootte mieltä, onko sulla?
1: No, mun sisko aika paljon on ollut tässä vuosien varrella sellainen, itse asiassa mun on pakko kertoa. Se tykkää aina, se rakastaa aina kaikkia mun biisejä ja oikeasti kuuntelee ihan tosi paljon mun musiikkia. Mä oon sen siellä Spotify-rapperissa aina ja näin. Mutta nyt tästä ikuisesti 25 biisistä, niin se ei niin paljon tykkää, koska mä laulan siinä, että jos mä kuolen tänään, niin se on nyt ilmeisesti aika raju pala ollut sisko Saanalle, mutta mulle itselleni se biisi ei kerro yhtään oikeasti kuolemasta, vaan...
0: No ei itselle kyllä käynyt myöskään.
1: Mulle se on niinku semmoinen vähän niinku tämmöinen tietynlainen aaria elämälle silleen, että just nyt niinku on parasta ja tässä hetkessä on kaikki hyvin ja siinä on semmoinen niinku elämän ilo ja kesän riemu ladattu sinne.
0: Hän ikuisesti Chugo Femme, ikuisesti 25, hän nya låten som kommer här. Jag tycker att timingen är ju perfekt just nu när vi spelar in det här, så nu lever nu är det alltså. Det har blivit just varmt och soligt och våren är här och sommaren är på gång och sådär. Det här var en låt, ingen låt av alla som låtar som Tori har gjort har någonsin liksom gått så här snabbt, för att de fick färdigt det egentligen bara 2 månader sen. Oftast gör han är en väldigt produktiv period för att